Aransa Arikuma Zanga Brada Oroma Diye Ki Ilo Ipade Awon Asa Be Na Ni Ejo Ko Budo Ya Ibudo Awon Eyan Ibi Ise T'Olorun Ba Mi Pe Mi Si Na Le Tin Ba Mi Pade Yi Temi Yato Ojo Eteni Keni Ọrọ ẹnu mi ojo te eyan ke eyan. Ribe jebe t'Olorun ba ni. Eku lela kara le e kaabo la kero na eku ojumo ojumo omo toni o. Ojumo to mo la fin je po ile to mo na la fin je yo. Omo pon lo ke po omo dun lo ko ya wolu ma te lo ko mi. Yero ki mo de laaro yi olofa mojo olalomi o ma bi sujo ko fa omo kero e lo mo ka olalomi eru lo mo ila ka jo mo lo nle baba to bi mi lomo awa na re o ajoku die emi a ma pe iran baba ta lo je ti e laaye omo awe ni ile baba to bi mi lomo awa lo mo mi sogidi omo mi emo odo sogidi tin be lawe ehe odo wa ko jo to do lu mi odo de yin o le pe janu e je odo te ba de be to je pe gbogbo adura te ba se gbogbo ire te ba su fun ra yin timo timo na ni o mo yin olorun ke lu mi dada awa mo loke Mo de sori eto laaro toni mo de bi te wi ade mo bo bi te boy Asha nke ko we nke kiki oloburo ojo te yekeye Eri Oluwa gbe mi leke Adebayo loruko ti emi nje MC Rawo yin na re o agbalagba omode tin pegbe babel